כברכה והוא יכול עליכם לעליך דודי לקטלה בני שבת נקבלה התנערי מאפרקו מלבשי בגדי תפתח מעל יד בן ישי בתלך מכר ואל ונפשי גאלה עליך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה

קלה שבת מלכתה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש

ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי העליון, מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי העליון, מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.